0: can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Добрий вечір, Ульяновськ.
2: Радіо Ульяновськ FM.
3: Почему?